0: kobe poto lingana kapo we kobe bobo lingwima emaro ekeni
1: Oh, yeah.